0: 朋友。另据路透社报道，波兰国防部长科西尼亚克·卡梅什十五号表示，美军在欧洲兵力数量的减少不会影响到波兰，并强调波兰与美国互相信任。他说，美国总统特朗普承诺撤回5000名美军涉及的是德国而非波兰。近日，日本在军事方面的接连动作引发关注。据日本方面15号消息，围绕日本政府计划在年内修订安保三文件，自民党向政府提出建议的草案于当天曝光。此外，有消息人士透露，日本防卫省已经开始探讨向菲律宾出口日本陆上自卫队的88式岸基反舰导弹。
1: 日本媒体称，日本自民党围绕修订安保三文件提出的建议草案中，并未提及首相高市早苗主张的修改无核三原则问题，也回避了明确写入引进核动力潜艇，仅以应尽快研究包括利用下一代动力在内的相关持有措施的表述带过。据悉，自民党计划从18号开始展开关于这一草案的非正式协商，并计划最早于6月上旬正式敲定党内建议方案。日本共同社报道称，为修订安保三文件，自民党已经自4月起共召开了3次讨论会。报道称，草案内容还包括加强情报收集机制，包括创设对外情报机构，培养情报活动相关专业人才等。草案也要求提升海上通道防卫能力，扩充集装箱船国际航路，并实现多元化。另据报道，日本防卫政务官若林洋平14号在国会参议院内阁委员会上称，用于支撑远程反击能力的低轨侦察卫星网络卫星星座已于4月起运行。日本内阁官房长官木原忍声称，国家情报会议将制定关于情报收集卫星开发和运用的方针，还将与自卫队进行相关情报合作。分析人士认为，卫星星座的作用就像远程导弹的眼镜，可以用于确定和监视攻击目标。此外，据日本共同社等多家媒体报道，消息人士透露，日本防卫省已开始探讨向菲律宾出口日本陆上自卫队的88式岸基反舰导弹。日本防卫大臣小泉进次郎15号就此表示，相关事宜尚未确定。日本自卫队此前参加了美菲肩并肩大规模联合演习，并于6号实施了88式岸基反舰导弹的发射训练。
0: 当地时间15号，部分民众在日本首相官邸前举行集会，抗议高市政府加速推进扩军修宪等危险动向。
2: 戦争だったり戦争のための戦争のための環境づくりだったりとかっていうのには反対ですけど、それよりもっと生活だとかいろいろしなきゃいけないことがあったりもするのに、それを優先して自分たちのやりたいことっていうのが許せないところではあります。
3: 近期，日本政府加快推进多项被指突破和平宪法框架的政策，部分日本民众对此表示担忧和不满。
4: 今まで日本はですね、戦後80年間、憲法9条なんかもあったりして、平和がありました。それを今度作る、つまりスパイ防止を作ったり、国家、情報局を作ったり、こういうことで軍事色を強めるということは、やっぱり戦争に僕は一つ一つこう近づいていくことだと思うんです。
5: で、憲法を遵守しなければいけない、また憲法もまだ改正してないというのにもかかわらず、あたかも憲法がもう戦争できる国に変えた後の動きのような感じを今やってるんですね。それも急ピッチでやっているので、やはり不安にも思ってますし、ですからやはり政権とあと国民の意思は違うんだっていうことをもう継続して訴え続けなければいけないと。
6: 今憲法を変えなければならない必要性はどこにもありません。高市政権の意図が理解できません。もちろん武器の輸出解禁も反対ですし、スパイ防止法も反対です。基本的には全て軍備を増強して日本を戦争する国にしようという政権側の策動の一環だと思いますので、私たち市民は絶対反対していかないといけないと思います。

0: から電話があった。掃討作戦はこれで終了で、すぐに部隊を撤退させる。もともとの考えでは、もし八郎軍本部と一二九師団、そして敵の首脳部を殲滅できれば、中国との戦争史上に華やかな一ページを残せたが、しかしどうやら計画は失敗したようだ。
1: 大本営と河北方面軍司令部は苦渋の選択をされたのかと。太平洋戦争が勃発し、兵力は拡散、資源の不足も問題です。これらは大日本陸軍にとり致命的です。今回撤退の原因でもありましょう。なんと口惜しいこと。
0: つまり君は将来の戦況を楽観視してはいないのだな。
1: 今は何とも言えません。しかし帝国陸軍の一人として全力を尽くすのみです。
0: 大日本帝国軍人の身として聖戦に自信を持って当たらねばならん。
1: はい。
2: 二哥，我是执行任务路过这里，

0: 今度の掃討作戦で八路軍と敵の本拠地は大きな痛手を被った。川湖方面軍は我々を表彰するという。
1: 感謝いたします。
0: こうなった以上は大阪地区の情報工作をさらに強化していかなければならないと考えている。以前君が仕込んだ双方一路の線はすでに断たれて今はもうない。君は新たな駒を迅速に準備するのだ。
2: 思真
1: 啊，大尊，你没事吧？
2: 没事儿。你知道他们叫我什么吗？跑不死。敌人啊，抓不住我的。思真，你可欠我一条命。
1: 我会还给你的。

0: この度の掃討作戦では八郎軍総本部の行為に成功し、八郎軍副総参謀長の増援を倒した。これはすべて井上君の情報機関による正確な情報の提供、そして益子君率いる挺身隊の勇猛果敢な突撃によるものだ。酒でなくてお茶でだが、君たちと祝杯を交わしたい。ここによる諸君が大日本帝国に建てた不朽の軍功に対して、そして井上君のこの度の将軍への栄進、宮沢君の中佐への昇進、そして益子君の少佐への昇進、
1: 将軍閣下からのお引き立てに感謝いたします。
2: お二人のおかげでございます。益子殿もさすがです。
3: 我ら挺身隊への期待に感謝いたします。稽古殿のご指導にも感謝します。この一杯はお二方と稽古殿に敬意を表しまして。
0: おめでとう。
1: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。

0: 皆さん、我ら帝国陸軍は慈悲深い。日中親善、友好を歌い続け、党は表へのため、この絵柄に書いてあるように、家族として仲良くしていきましょう。
1: 乡亲们呐，皇军说了，大日本皇军是仁慈的，我们提倡中日亲善友好，东亚共荣共存。以后啊，我们就要像一家人，就像这幅图片。
0: 今日来た主な目的は、皆さんの領民証を検査し、八郎が潜伏していないか調べること。今後皆さんには八郎と距離を取っていただきたい。もしそのようなことが、我ら皇軍が処罰する。
1: 今天我们来到这里，就是要检查一下你们的良民证，
2: 看看有没有八路军混在里面。
1: 以后啊，希望你们不要和八路军来往。如果被皇军发现，皇军将严惩不贷。
0: よし、検査を始める。これを壁に貼れ。
3: やめち
0: ゃ。こっちだ。
4: よし、領民証だ。
5: おい、領民証出せ。
6: 領民証出せ。
7: 早く出せ。
8: 領民証。
5: まだ。領民証出せ。
6: 領民証。

0: 報告します。全員領民証を持っています。外部者はおりませんでした。
1: ジーサンロン、マルだよ。なよ
2: 隊長さん、昨日夜八郎村にいる私見たよ。でもわからない、夜あと撤退した思う。え、隊長調べるよよ。私言う全部本当ね。絶対嘘言わない。
3: 全員集合、戻るぞ。
4: 王翻译官，兄弟，你可要帮我解释清楚呀！啊，我昨天真的看见他们在村子里活动了。那个为首的，好像叫什么铁柱来着？哦，叫吴铁柱。
5: 你别管金柱银柱，到现在连个人毛也没见。

0: 我外婆说，这是我母亲传下来的，将来要传给她的儿媳妇。你替我保存着吧。
1: 我明白了，我会好好保存的。我希望可以保存她一辈子。
2: 最近八路軍の活動が頻繁になってきております。特に蘭山、ドンヤン、ヤンガオなどの地区で村での連絡も組織し、標語を張り出し、ビラを撒き、我が軍の拠点にも攪乱作戦を行い、百姓たちの間に影響が出ています。
3: 彼らの中でいう武功隊は人数にして 4,5 人から十数人。しかし行動は隠密で、その範囲は広く、まるで我が軍の挺身隊のようです。
4: それも奴らの戦術の一つだ。目には目をというやつだ。徹底的に叩き潰さなければならない。八路の標語が貼られた家は家ごと焼き払い、八路の集会に参加した者、八路の宣伝をした者はまずは耳を切り落とし、ついで足をへし折り、そして首をはねるのだ。
2: しかしそれでは我が軍の歌う日中親善と共存共栄に背くのでは。
4: 我々は長期にわたる中国占領を目指しており、日中親善も共存共栄も必要不可欠だ。だが同時に中国軍への攻撃の手を緩めてはならない。これは相矛盾したことだ。効果に例えて言えば表と裏のような関係だ。政治による親善も共存共栄も軍事闘争による服従が必要になる。
2: どうやら私の投資政策への理解はまだまだ勉強が足りないように思います。
4: それとよく考えなければならないのは、政治面軍事面でいい条件の場所を選び出し、討伐実験区を築くことだ。そこでは八路軍と売信を選別し、実験区内の共産勢力を殲滅し、売信には潤化教育を施し、その効果と経験値を積み、この河北から中国全土へと広めてゆく。
5: 报告司令，刚接到好消息。
6: 范元帅，
5: 日军要加强对湖北据点的管控，并且还要派部队定期到据点巡查。
7: 好，机会来了。

0: 唐森这个家伙不愧为日军三杰之一，手段的确毒辣。
1: 冈村宁次精心策划了铁滚式三层阵地新战法，把全部的兵力分为三线摆开。第一线兵力以日军为主，配属部分汉奸特工队，采取分路合击战术，寻找我军主力决战。第二线兵力以日伪军混编而成，实行绝替清剿，在我根据地胡作非为，烧毁村庄，抢掠物资，送往敌战区。第三线兵力仍以日军为主，负责分散清剿，捕捉我突围的小股部队和零散人员。
0: 如此说来，他们的设计很精细。
1: 小鬼子为了防止我军突围转移，还在我军可能突围的地方构建了很多严密的封锁线。冈村宁次自鸣得意，亲自担任这次铁滚扫荡的总指挥，叫嚣要通过此次扫荡彻底摧毁我太岳抗日根据地，歼灭我军主力。
2: 这正是日本帝国主义失败前的疯狂。太平洋战争爆发后，英美等国对日宣战，世界反法西斯阵营空前的壮大，日军不得不抽调大批的兵力投入到太平洋战场和东南亚战场，他们的兵力不足现象日趋严重，形势正朝着对我们有利的方向发展呢。不过越接近胜利就会越困难，我们要保持一个清醒的头脑，不要被眼前的困难形势所左右。谁能熬过最后的五分钟，谁就能取得最后的胜利。
0: 京师军政委员会研究决定，任命如下：裴勇，
3: 到。
0: 任命你为太岳军区第二分区司令员，协助军区首长打破日军对太岳地区的围剿。
3: 是。
0: 欧阳春，
4: 到。
0: 你留师部任副参谋长，协助李达参谋长做好敌后武工队的工作。
3: 是。
5: 将军の新三層陣地ローラー作戦により。とうとう八路軍を黄河の岸辺まで追い込むことができました。
6: 次の太平地区の掃討作戦の必勝は間違いない。だが掃討作戦後我々はしっかりと根を張らなければなら、さもなければ軍事上の勝利は一過性のものに終わってしまう。
5: つまり将軍は信玄にも討伐実験区を打ち立てるおつもりで。
6: 井上君を冴えてるな。
5: 諸君が以前実験区の建設のお話をされてから、私と宮沢君でこの間研究と準備を進めてまいりました。
6: では君たちの意見を聞かせてくれないか。
5: 今回太平地区に対するローラー掃討作戦の実施後に八六の勢力はほとんど駆逐されるでしょう。ただ我々が堅固な政権を建設できなければ、八路はまた息を吹き返すことでしょう。将軍からご提案のあった軍事三、政治七の方針に沿って、太平地区に対する軍事掃討作戦への実施とともに、政治的に源氏政権の改善と公共軍の拡大、そして民衆への懐柔政策を行い、軍事、政治、経済、文化、特務などさまざまな方法で植民地化を進め、成功の暁には河北だけでなく全土に進めます。
6: 我々は信玄を占拠した後、周辺の重要村落に兵を置くばかりか、順番に掃討作戦も実行し、統治下を巡らし、道路を敷き、統治体制を強化していく。そして村落には早急に維持会を組織し、全地域を結ぶ特務情報機構を確立する。これこそ君たちにとってぴったしの任務だと思わんか。
7: 下一个节目智取湖北据点。
8: 济川，真是冤家路窄呀！没想到这么快，我们又见面了。
9: 裴司令，饶命。

0: 昨天接到中央的通知，要彭老总和我赴延安参加整风运动。近期我就要到太谷县和彭老总会合。以后围困沁源的战役就要靠邓政委和大家了。
1: 师长放心吧，我们还可以电报往来嘛，向你请示工作。
2: 师长，我有个请求。
0: 什么请求？
3: 我想到太原前线去，亲自参与围困沁源的作战。
0: 好，你和裴勇、欧阳春正好组成一个铁三角，我同意了。
4: 是。井上閣下、八郎ほとんど百姓を移動させ、我々を枯渇させるつもりです。現在、我が交通線から5キロ、拠点から10キロ以内は一個一人おりません。
5: 一人もいないだと。
4: それ以外に、八郎軍は鉄道破壊、道路切断、輸送隊襲撃を行い、我々の弾薬と補給系統は窮地に立たされております。
5: 我々の実験区では軍事3割、政治7割により各自維持会を立ち上げ、住民たちへ解除計画を進めたが、今や住民は一人も見当たらず、維持会の立ち上げは困難、実験も何もあったことではない。住民たちに政治攻勢をかけ、集落に戻らせるのだ。
4: 了解。
5: その仕事は公共軍に任せることだ。君は自身の優勢と特徴を発揮して八路首脳を捕捉するのだ。そうなれば鎌底の巻きを抜き、事半ばにして功を倍すだ。
4: 了解。閣下、最近ある特殊な無線を傍受しており、その電波の発生頻度と時間帯により、初期判断ではこの電波の発信源は八路軍指揮系統機関の一つであるかと思われます。現在電波発信地点の変化、規則性を詳細に調べており、把握ができ次第すぐに吸収作戦が可能です。
6: それだけを当てにするのは危険です。罠に気をつけなくては。
4: 宮沢君、八路はそこまで計算高いことはできますか？
5: 宮沢君の周囲環境は正しい。慎重に越したことはない。人をやり現地偵察を行い、必ず確実な一撃を加えろ。
4: 仰せの通り。
5: よし、今回の任務は迅速に進めることだ。必要があれば伊藤隊長に協力要請する。
4: はい。
7: 现在我宣布沁源围城指挥部的组成，第38团团长蔡兴
8: 到，
7: 现任命你为指挥部总指挥。
8: 是。
7: 沁源县委书记刘开基、县长张学准、游击大队大队长吴铁柱
8: 到，
7: 任命你三人为副总指挥。
8: 是。
7: 抽调第25、第38、第59团各一个营，以地方武装和民兵组成三个围困集团，第25团一个营和安泽县大队及民兵游击队为安泽境内的原意金锥据点进行围困和作战，破袭敌交通，伏击敌运输队，使敌车马难行，无法给沁源城阵地补充机枪和弹药。

0: 美国媒体深入中国的学校，发现教育领域正经历着一场前所未有的深刻变革。
1: What kind of advantage do you feel like these extra classes give you in school and your daily life?
2: Like if I have any problems, I can use AI to make an app to solve it.
1: Does your regular school teacher allow the students to use AI for homework?
2: They don't allow to do the homework, but they allow to use AI to check the homework.
1: So you made an app to help yourself train for running a race. How does it work?
2: My app name is Zombie Run. Like when you don't run, the zombie will chase you.
0: 美眉注意到，在中国，人工智能不仅出现在课堂上，而且正覆盖各个领域。
3: So I'm in the back of a cab in Beijing, no driver behind the wheel, just AI.
0: 对于喜欢在吃火锅时看表演的食客来说，连锁餐厅海底捞提供的不再只是面条和汤底，现在他们还提供会唱歌跳舞的机器人表演。
4: He's doing a birthday dance.
5: A lot of these AI agents in China being integrated into services like food delivery or buying tickets or making travel plans. It's taking off more in China, and that partly reflects, I think, Chinese consumer attitudes towards new technology, but also Chinese tech companies and their willingness to maybe take more risks and experiment.
0: 摩根士丹利报告称，过去10年，中国凭借在电动汽车等新兴行业的快速发展，巩固了其在制造业的主导地位。展望未来，这一地位有望通过在机器人领域的大力投资进一步夯实。
6: Inside the ex-humanoid plant in Beijing, a new generation of robots is taking shape. Step by step, the robots are assembled, tested, and then programmed. They're big, bulky, ready to run or crawl through hazardous terrain.
0: 中国机器人企业宇树科技本月发布首款载人变形机甲，兼具坚固性与灵活性，既能像人形机器人一样直立行走，也能变身为四足状态。预计未来能够在文旅展示、特种作业、私人高端出行等领域落地应用。特斯拉首席执行官马斯克也在社交媒体上点赞称非常酷。 与此同时，中国品牌的吸引力也以跨越国界，受到越来越多海外消费者的青睐。就在15号，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋沉浸式打卡北京老胡同，除了品尝炸酱面、挑战豆汁外，还走进一家蜜雪冰城门店，点了一杯蜜桃四季春。 截至目前，蜜雪冰城的海外门店已覆盖美国、澳大利亚、越南等在内的15个国家。 2025年12月起，蜜雪冰城在美国洛杉矶、纽约等地开出多家门店。
7: I was shocked when I went in there and it was like kind of packed, but I see why, because like it has good prices and good ice cream. I got the matcha soft serve, it's pretty good, I like it.
0: 卡塔尔半岛电视台指出， 在中国，欧美品牌曾被视为地位、品味与财富的象征，但如今这种观念正在改变，国产品牌日益占据核心位置。从咖啡、餐饮、电子产品到美妆服饰，中国年轻消费者对本土产品的热情持续高涨。
8: American brands remain deeply embedded in China and continue to attract millions of customers, but they no longer enjoy the automatic advantage they once had. For young consumers, buying Chinese is tied to a rising sense of confidence in China and its place in the world.
9: 特朗普的中国之行在日本引发极大关注，在特朗普回国途中，日本首相高市早苗迫不及待与其通电话，以重申同盟关系的重要性。
0: 15号，日本首相高市早苗宣布，美国总统特朗普结束访华行程后，在返程的飞机上与他进行了通话。
10: 特朗普大統領から今般の中国訪問について、かなり詳細にまあ説明をいただき、経済安全保障を含む経済、ですとか安全保障などまあ中国をめぐる諸課題を中心に意見交換を行いました。そしてまあこれからもインド太平洋地域情勢への対応において、緊密に意思疎通を行っていくということで一致しました。高市早苗称，他与特朗普重申了日美同盟的重要性，双方期待在6月举行的7国集团峰会上再次会面。连日来，从政府到民间，特朗普访华行程在日本引发高度关注。
9: 政府として高い関心を持って注視しております。我が国に対する影響を含め、本日行われる米中間のやり取りについても情報収集を進めつつ、適切に対応していきたいと考えています。
0: 日本媒体也大篇幅报道了中美互动，捕捉中美元首会晤中的关键信息，并进行解读。朝日电视台注意到，中方提出中美两国能否跨越修昔底德陷阱，开创大国关系新范式等一系列问题，是历史之问、世界之问、人民之问。
10: 古代ギリシャの歴史家トゥキディデスは、当時の覇権国スパルタが新興国アテネの台頭に怯え、大戦争に陥っていく様子を詳細に記述しました。そこから既存の大国と急速に台頭する大国は戦争が避けられない関係になってしまうことをトゥキディデスの罠と呼びます。
0: 此外，特朗普此行的豪华代表团也引起日媒极大关注。有日媒统计，访华美国商界领袖的总资产超过168万亿日元，远超日本2026财年约122万亿日元的年度国家预算。
11: まあ、クックとか、まあ、マスクとか、まあ、そうそうたるメンバーを連れて行ってる。まあ、日本で言ったらトヨタとかソニーとか、まあ、そういういろんなメンバーをね、まあ、連れていくような感じですけれども、まあ、とにかくもうやっぱりアメリカは結局米国の経済っていうのはもう本当に中国なしには成り立たないってことをトランプさんも分かっているので、まあ、
0: 事实上日本一直对中美关系稳定后自己被晾在一边心存担忧。日本经济新闻认为，若中美关系改善，美国可能减少对东亚安全事务的介入。东京方面还担心日本在半导体和稀土等经济安全相关领域针对中国的一系列动作也会随之受挫。
12: 日中関係があんまりうまくいかない中で、これがアメリカと中国が親密になってしまわれると、日本としては置いてきぼり食らうよっていう、そういうところも。
13: 頭越し外交っていうのを日本は一番警戒しているところだと思いますね。
0: 日媒披露，日本政府曾计划邀请特朗普在访华前先访问日本，以便让高市扫描有机会向美方传达日本对华立场，展示美日紧密关系，但这一计划最终落空。5月12号，美国财政部长贝森特曾在东京与日本首相、财务大臣等官员会面，但日媒认为这些会晤与日本政府最初的设想相差甚远。
14: 相当安定していくと思います。米中関係が安定すること自体は日本にとって決して悪いことではないんですね。しかし同盟国であるアメリカが中国との安定を重視するということになれば、この先日中間で何か紛争があったとしても、あまりアメリカの頼りにできないかもしれないということになりますから、まあ、その点は日本として懸念しなければならないと思います。
0: 日本朝日新闻发表社论称，自2025年高市扫描发出涉台错误言论以来，中日对话停滞不前，两国关系跌至谷底。现在随着中美关系稳定，日本有必要尽快修复与中国的关系。
11: こう中米中が近づいていく中で、日本だけがこう反中感情みたいなのをこうずっと持ってレアアースの制裁とか食らっている場合だと、本当にこのまま取り残されてしまうんではないか。
15: 外交部发言人16号宣布，应中国国家主席习近平邀请，俄罗斯总统普京将于5月19号至20号对中国进行国事访问。伊朗局势再次面临关键节点，美媒披露，美国和以色列正加紧备战，酝酿新一轮对伊打击行动。
0: 在美媒15号播出的专访中，特朗普表示，他对伊朗的耐心正在耗尽。
16: They're finished. Now they can make a deal.Or they get annihilated. I don't want to do that. I'm not going to be much more patient. No, I'm not.
0: 据伊朗媒体15号报道，美国已拒绝伊朗就结束战争提出的14点书面方案，并重申了其强硬立场。
17: Have you rejected the latest proposal from Iran, or where does that stand?
16: Well, I looked at it, and if I don't like the first sentence, I just throw it away.
0: 特朗普还表示，美国此前并不想停火，停火是应其他国家的要求才达成的。
16: I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan with terrific people, Field Marshal and the Prime Minister.
0: 纽约时报15号披露，美国与以色列两国正加紧进行自停火以来规模最大的备战行动，最早可能于下周重启针对伊朗的打击行动。备选方案包括对伊朗军事及基础设施发动更强力度的

0: まあ、日本で言ったらトヨタとかソニーとか、まあ、そういういろんなメンバーをね、まあ、連れていくような感じですけれども、まあ、とにかくもうやっぱりアメリカは結局米国の経済っていうのはもう本当に中国なしには成り立たないっていうことをトランプさんも分かっているので、まあ、
1: 事实上日本一直对中美关系稳定后自己被晾在一边心存担忧。日本经济新闻认为，若中美关系改善，美国可能减少对东亚安全事务的介入。东京方面还担心日本在半导体和稀土等经济安全相关领域针对中国的一系列动作也会随之受挫。
2: 日中関係があんまりうまくいかない中で、これがアメリカと中国が親密になってしまわれると、日本としては置いてきぼり食らうよっていう、そういうところも。
3: 頭越し外交っていうのを日本は一番警戒しているところだと思いますね。
1: 日媒披露，日本政府曾计划邀请特朗普在访华前先访问日本，以便让高市早苗有机会向美方传达日本对华立场，展示美日紧密关系，但这一计划最终落空。5月12号，美国财政部长贝森特曾在东京与日本首相、财务大臣等官员会面，但日媒认为这些会晤与日本政府最初的设想相差甚远。
4: 相当安定していくと思います。米中関係が安定すること自体は日本にとって決して悪いことではないんですね。しかし、同盟国であるアメリカが中国との安定を重視するということになれば、この先日中間で何か紛争があったとしても、あまりアメリカの頼りにできないかもしれないということになりますから、まあ、その点は日本として懸念しなければならないと思います。
1: 日本朝日新闻发表社论称，自2025年高市早苗发出涉台错误言论以来，中日对话停滞不前，两国关系跌至谷底。现在随着中美关系稳定，日本有必要尽快修复与中国的关系。
0: こう中米中が近づいていく中で、日本だけがこう反中感情みたいなのをこうずっと持ってレアアースの制裁とか食らっている場合だと、本当にこのまま取り残されてしまうんではないか。
5: 外交部发言人16号宣布，应中国国家主席习近平邀请，俄罗斯总统普京将于5月19号至20号对中国进行国事访问。伊朗局势再次面临关键节点，美媒披露，美国和以色列正加紧备战，酝酿新一轮对伊打击行动。
1: 在美媒15号播出的专访中，特朗普表示，他对伊朗的耐心正在耗尽。
6: They're finished. Now they can make a deal.Or they get annihilated. I don't want to do that. I'm not going to be much more patient. No, I'm not.
1: 据伊朗媒体15号报道，美国已拒绝伊朗就结束战争提出的14点书面方案，并重申了其强硬立场。
7: Have you rejected the latest proposal from Iran, or where does that stand?
6: Well, I looked at it, and if I don't like the first sentence, I just throw it away.
1: 特朗普还表示，美国此前并不想停火，停火是应其他国家的要求才达成的。
6: I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan with terrific people, Field Marshal and the Prime Minister.
1: 纽约时报15号披露，美国与以色列两国正加紧进行自停火以来规模最大的备战行动，最早可能于下周重启针对伊朗的打击行动。备选方案包括对伊朗军事及基础设施发动更强力度的轰炸，以及派遣特种部队深入腹地搜寻藏匿于地下深处的核材料。
6: And so they're trying to get a few things together. They have taken some missiles from underground. We know exactly what they're doing.
1: 美媒此前报道，美国中央情报局不久前向政府提交的分析报告显示，伊朗目前的导弹库存维持在战事爆发前水平的 70%， 约90%的地下导弹设施已恢复。
8: كما تكشف هذه التقييمات أن 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا على طول مضيق هرمز ما تزال تحت التحكم العملياتي الإيراني ما قد يهدد المقاتلات الأمريكية والسفن النفطية المبحرة في الممر المائي
1: 15号，伊朗外交部长阿拉格奇在出席金砖国家外长会议期间表示，伊美谈判深陷信任危机，伊朗坚持协议条款必须清晰明确。
9: So the most important issue right now is the question of trust. We cannot trust Americans at all. So everything should be exact. Everything should be defined very clearly before we can conclude a deal.
1: 阿拉格奇还表示，霍尔木兹海峡是开放的，所有船只都可以通行，但敌对国家除外。据彭博社报道，近日通过霍尔木兹海峡的邮轮数量出现回升迹象，船舶追踪数据